یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے، اب آپ فیاض احمد سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے آج حیدرآباد اور سکندرآباد کے مختلف مناظر کا دورہ کیا اور خصوصی پوجا کی۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے کہا کہ حکومت آٹو ورکرز کے لیے ایک فلاحی بورڈ قائم کرے گی، آٹو ورکرز کو ہڑتال ختم کرتے ہوئے بات چیت کے لیے آنے پر زور دیا۔ تلنگانہ بی جے پی کے صدر رام چندر راؤ نے ریاست میں 20 لاکھ طلبہ کے فیس ریمبرسمنٹ کے بقیہ جات کی ادائیگی کے لیے کل سے

0: دن تک احتجاجی ہڑتال منظم کرنے کا اعلان کیا. اور محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ ریاست کے مختلف اضلاع میں آج بھاری سے بھاری بارش ہونے کا امکان ہے, اس کے لیے یلو الرٹ جاری کیا. اب خبریں تفصیل سے. نیشنل اسپیس ڈے یعنی قومی خلائی دن کے موقع پر نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کے عوام کو مبارکباد دی. سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے کہا کہ خلائی تحقیق میں ہندوستان کی نمایاں کامیابی ملک کی سائنسی اور اختراع کے جذبے اور سرحدوں کو آگے بڑھانے کا ایک ثبوت ہے. جبکہ وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ نئے عالمی نظام میں ہندوستان اپنے خلائی نظام کو مسلسل توسیع دے رہا ہے. آج جنزی انجینئرز ڈیزائنرز اور سائنسداں نئی ٹیکنالوجی کی اختراع کر رہے ہیں. 2047 تک ترقی یافتہ ہندوستان بنانے کے لیے ملک نے ایک ہدف مقرر کیا ہے. اس ہدف کو پورا کرنے کے لیے خلائی شعبہ ایک اہم کردار ادا کرے گا. چندریان 3 کے چاند پر کامیابی کے ساتھ لینڈ ہونے کے ضمن میں ملک بھر میں ہر سال 23 اگست کو یہ دن منایا جاتا ہے. 2023 میں اس دن خلائی راکٹ چاند پر محفوظ طریقے سے لینڈ ہوا تھا. یہ اعزاز حاصل کرنے والا ہندوستان پہلے ملک کے طور پر ابھرا ہے اور عالمی سطح میں مشہور خلائی تحقیقی مرکز کے طور پر کھڑا ہے. مرکزی وزیر کشن ریڈی نے آج حیدرآباد اور سکندرآباد کے مختلف منادر کا دورہ کیا. اس موقع پر کشن ریڈی نے بنسی لال پیٹ میں واقع نلہ پوچما مندر اور بھوئی گڑا میں واقع پوچما متیالما مندر میں خصوصی پوجا کی اور بعد ازاں نامپلی نمائش گراؤنڈ میں منعقدہ سنت شرومنی سری گرو رویداس مہاراج کے 650 میں جینتی تقریب میں بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی. اس موقع پر انہوں نے خطاب کیا.
1: ఆ మహనీయుడు భక్తి ఉద్యమానికి గొప్ప దిశా నిర్దేశం చేసినటువంటి ఆదర్శమూర్తి సంతు గురు రవిదాస్ వారు జీవితం అంతా కూడా ఆయన ఇచ్చినటువంటి సందేశం పూర్తిగా భజనల ద్వారానే చైతన్యం తీసుకొచ్చేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు. తన బోధనల ద్వారా తన యొక్క భక్తి కార్యక్రమాల ద్వారా ప్రజలలో మార్పు తీసుకొచ్చేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు.
0: اس سے قبل کشن ریڈی نے آر ٹی سی کراس روڈ پر ایک بائک ریلی کا افتتاح کیا اور بعد ازاں آصف نگر کے سری وینکٹیشورا سوامی مندر کی تقریب میں شرکت کی اور چنتل بستی پوچما مندر کے پروگرام میں بھی شرکت کی. ریاستی حکومت کی جانب سے انتخابی منشور میں کیے گئے وعدوں کو پورا نہ کرنے کا الزام لگاتے ہوئے آٹو ایپ پر مبنی تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے آج نصف شب سے آٹوز کیبس اور اسکول ویان بند رکھنے کا اعلان کیا ہے. تنظیموں کے قائدین نے کہا کہ خانگی ٹرانسپورٹ ورکرز کی فلاح و بہبود کے لیے ایک بورڈ قائم کرنے اور سال کو 12,000 روپے معاشی امداد فراہم کرنے کا حکومت کی جانب سے وعدہ کیا گیا تھا, لیکن یہ وعدہ پورا نہیں ہوا. انہوں نے سابقہ حکومت کی جانب سے متعارف کروائے گئے 5,00,000 روپے حادثاتی بیمہ اسکیم کو جاری رکھنے اور اضافہ شدہ ایندھن کی قیمتوں کے پیش نظر میٹر چارجز میں ترمیم کرنے کا بھی مطالبہ کیا. اس بند کے پیش نظر ریاست بھر میں روزانہ سفر کرنے والے مسافرین کو مشکلات پیش آنے کا امکان ہے. ریاستی وزیر پنم پربھاکر نے کہا کہ حکومت آٹو ورکرز کے لیے ایک فلاحی بورڈ قائم کرے گی. انہوں نے کہا کہ حکومت آٹو ورکرز کے جائز مطالبات کو حل کرے گی. انہوں نے ہڑتال کو واپس لیتے ہوئے بات چیت کے لیے آگے آنے آٹو یونینوں پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ 2012 کے بعد آٹو چارجز میں اضافہ نہیں ہوا. اضافہ شدہ ایندھن کی قیمتوں اور دیگر اخراجات کا جائزہ لیتے ہوئے چارجز میں اضافے کے لیے حکومت ایک خصوصی کمیٹی قائم کرے گی. پٹرول ڈیزل گیس آٹوز کو الیکٹرک آٹوز میں تبدیل کرنے کے لیے ایک آٹو کو 1,50,000 روپے مالی امداد بھی حکومت فراہم کرے گی. انہوں نے کہا کہ دیہی آٹو ورکرز کے مسائل کو بھی حکومت حل کرے گی. ریاستی وزیر پنم پربھاکر نے کہا کہ بات چیت کے ذریعے ہی مسائل کا حل ممکن ہے. تلنگانہ بی جے پی کے صدر رام چندر راؤ نے الزام لگایا کہ ریاست میں کانگریس حکومت کی لاپرواہی کی وجہ سے 2,00,000 طلبا کے فیز ریمبرسمنٹ کے بقیہ جات 12,000 کروڑ تک پہنچ گئے ہیں. نئی دہلی میں میڈیا سے انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ فنڈ جاری نہ ہونے کی وجہ سے کالجز سرٹیفکیٹس کو جاری نہیں کر رہے ہیں اور لیکچررز کو تنخواہیں بھی حاصل نہیں ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو لے کر کل سے حیدرآباد میں واقع بی جے پی کے ریاستی دفتر کے قریب 2 روزہ احتجاج منظم کیا جائے گا. سپتمبر 17 سے اکتوبر 17 تک 1 مہینہ بھر ملک بھر میں مودی کے 25 سالہ سیوا سنکلپ ابھیان پروگرام کو منعقد کیا جائے گا. ఆటో మజ్దూర్ జేఏసీ కే చైర్మన్

0: بی آر ٹی یو آٹو مزدور سنگم کے صدر ماریا نے الزام لگایا کہ ریاستی حکومت آٹو ورکرز کے مسائل کو حل کرنے میں پوری طرح ناکام ہو گئی ہے۔ تلنگانہ بھون میں مختلف آٹو ورکر سنگموں کے قائدین کے اجلاس کے بعد انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آج نصف شب سے ریاست بھر میں آٹو ورکرز ہڑتال پر جائیں گے۔ انہوں نے کانگریس حکومت کی جانب سے کیے گئے وعدوں کو پورا نہ کرنے کا الزام لگایا۔ آٹو ورکرز کی فلاح بہبود کے لیے ایک فلاحی بورڈ قائم کرنے کی مانگ کی۔ ماریا نے 25 لاکھ آٹو ڈرائیورز کو اس ہڑتال میں شامل ہوتے بھی اس کو کامیاب بنانے پر زور دیا۔ رکن پارلیمنٹ ای راجندر نے آٹو اور کیب ڈرائیوروں کی جانب سے اپنے مسائل کو لے کر کیے جانے والے ہڑتال کی مکمل تائید کرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کانگریس کی جانب سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے اور آٹو ڈرائیورز کے لیے ایک فلاحی بورڈ قائم کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے آٹو ڈرائیوروں کو ہر سال بارہ ہزار روپے فراہم کرنے کے وعدے کو پورا کرنے پر بھی زور دیا۔ رکن پارلیمنٹ شاملہ کرن کمار ریڈی نے الزام لگایا کہ ریاست میں تعلیمی نظام کو مضبوط بنانے اور بیرونی سرمایہ کاروں کو ریاست میں سرمایہ کاری کے لیے راغب کرنے وزیراعلی ریونت ریڈی کے بیرونی دورے کو اپوزیشن جماعتیں جان بوجھ کر کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ انہوں نے اپوزیشن جماعتوں بی آر ایس اور بی جے پی پر کانگریس حکومت کی جانب سے عمل میں لائے جانے والے ترقیاتی کاموں میں رکاوٹ ڈالنے کا بھی الزام لگایا۔ ڈی جی پی سی وی آنند نے سائبر سیکیورٹی کونسل کے 20 سال مکمل ہونے پر مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ عوامی تحفظ میں پولیس کے نظام کے لیے عوام اور خانگی اداروں کا تعاون بہت ضروری ہے۔ 23 اگست 2006 کو قائم ہوئے کونسل نے عوام اور خانگی اداروں کے تعاون سے کئی ایک پروگراموں کو روب عمل لائی ہے۔ خواتین کے تحفظ کے لیے شی شٹلز اور طلبہ کے لیے چیتنیا جیسے پروگرام انجام دیے گئے ہیں۔ انہوں نے سیبر آباد کمشنر کے طور پر کونسل کے استحکام اور عوام کے تحفظ کے لیے کئی ایک اہم پروگرام انجام دیے گئے ہیں۔ ریاستی حکومت سرکاری ملازمین، اساتذہ، پینشنرز کو صحت کے تحفظ کے لیے حکومت کی جانب سے متعارف کروائی گئی نئی امپلائیز ہیلتھ اسکیم کے رہنمایانہ خطوط کو خطیت دی ہے۔ ایک مرحلے کے علاج کے لیے 3 لاکھ روپیوں کے حد کو مقرر کیا گیا ہے، جبکہ طبی اخراجات اس حد سے زیادہ ہونے پر مریضوں کو کوئی تکلیف نہ ہونے کے لیے مکمل کیش لیس طبی سہولت مسلسل جاری رہے گی۔ اس اسکیم کے لیے ملازمین کے تنخواہوں سے 1.5% کٹوتی کی جائے گی، جبکہ اس کے مساوی گرانٹ کو حکومت جمع کرائے گی، جبکہ شکایتوں کے حل کے لیے بھی ایک خصوصی گریونس نظام کو بھی قائم کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر اوپن یونیورسٹی کے کنٹرولر آف ایگزامینیشن پروفیسر جی دیاکر نے کہا کہ یونیورسٹی کی جانب سے تعلیمی سال 2026-27 کے لیے ایم بی اے ہاسپٹل اینڈ ہیلتھ کیئر مینجمنٹ کورسوں میں داخلوں کے لیے منعقد کیے گئے امتحانات کامیابی کے ساتھ مکمل ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریاست بھر میں 9 مراکز پر یہ امتحانات منعقد ہوئے، جس میں 1185 افراد نے اپنا اندراج کروایا تھا، جبکہ 957 امیدواروں نے ان امتحانات میں شرکت کی۔ محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ ریاست کے مختلف اضلاع میں آج بھاری سے بھاری بارش ہونے کا امکان ہے۔ اس کے لیے محکمہ نے آرنج الرٹ جاری کیا۔ خلیج بنگال میں پیدا ہونے والے کم ہوا کے دباؤ کی وجہ سے کمرم بھیم، آصف آباد، منچریال، پیدا پلی، جے شنکر اضلاع میں بعض مقامات پر بھاری بارش ہونے کی پیش قیاسی کی گئی ہے، جبکہ عادل آباد، نرمل، نظام آباد، کریم نگر سمیت دیگر اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری کیا۔ حیدرآباد کے گڈی ملکاپور میں واقع گودام میں آج صبح آگ لگی۔ مغل خانے کے قریب ایک فرنیچر کے گودام میں آگ لگنے پر بھاری شعلے بھڑکنے لگے۔ اس حادثے کے موقع پر گودام میں کوئی موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ قریب میں واقع دیگر گوداموں کو آگ اپنی لپیٹ میں لینے کے پیش نظر محکمہ فائر بریگیڈ اور مقامی پولیس اپنی کوششوں کے ذریعے آگ بجھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے آج حیدرآباد اور سکندرآباد کے مختلف منادر کا دورہ کیا اور خصوصی پوجا کی۔ اور اب قبریں ختم ہوئیں۔
1: آکاشوانی کڈپ کیندرم